Alas! Give me Nelo Chan. Now, en wajoni, lunen chan ni, group mukwa, give me Nelo Chan, maroman pien gilubu kipakain. Category number one, lunen chan, lulub kipakain. A beru kake lubot pukuna wajuni kit pakain po bit kit madam wajuni lane lamone naruma ma dek gin ma be mangatomo timu meru na dam tika tietu gin me chuini tampa dam kit pakain eyen pengi yu anga ma ubiru luban pengi yu Chero kalega eyo. Mia chel ma pa m. Berini rike yes. Tiu gim duju iluba luba ki chunye duju kitame duju twaro mine ni kichile wa kigweng. Endo ngeyo luba pe. Kit pakein ere yonu en. Luba peking neyuk ya dam luba king neyuk ini yapo. Kit pakain. King neyuk ini yapo nining. Peting arumo matweru chupo mit paluba labo ni yapo. Ni yapo ereye teru paluba maloro chatan kikuni. Loro dogola patatam ki kwa pangat maye. Aleluya, yetu matepe inkanyo wajo ni. Petero, ituju ni anaye Kristo malubao yero. Iko mgoat man, abigeti ye kanisa na dogola megayana pepitayo ne. Gwat mene, waikom kireme ye pe unyuti, enta bana mai wipola ye unyuru. Menungo, ni yapo. Ikom ni yapo man. Peyana biru kapenyu, ni dana wajini ananga. Wenu ni luak pengeya. Apenyu wu ni wunko wanya wana ananga. Wun beru no peongeya. Ni wu kadano lingitik. Ento ini ye tuju. Don bene pey tuju machara adama ya ukelo. Wara mai wipona ya unyuro. Jiru be gik ki jo momeni yabu weha wachi. Kaine ne ne akilobo. Kaine genomi yo buga dola moti ye ichi nga mo beri wikom ke. Edo ngat mo matwero yapu ne peke. Ne kwa nyuka la vuo me kaka me jude. Ayebe yapu ne kaine ruot wa akibi lobo. Jo moti ye gibi winyu ngwa ma beri ni yabu ikom luba da. Le kwa yu abel. Domagi chingi kom ni yabu. Pelu dini mage a chiki chero kalega chiki chero chiki dugu pelu wira pelu kwan wang bible pelu mak wang bible ni chake itieng na chelwa ya giki ento jomani yabu me kuo biru botgi kibi dugi lobo na ngama bil yapigi mung magi ruot kekume yabi yapu ne ento no kane itedel PNN patuero dugi kom gil mau a ke kom dong patuero dugi kom Wa ki deya chelu chere mukene. Yam genuare kumu tao chiu che. Petuero duki kum. Yu ma yot ire me duki kum. Eyo miru kane te del ma futiki kum. Dana dana ma tuero loke la wara niyo la wara winyu chi. Winyu ni loke iri ni pe lok pa dano. En ka kinyo ye en mir nungi ye jone. Hallelujah. Now iya giki me tiche bolu rok bibiru ki yapu mung me ngoma birkati me. Kita ke choyo kene chaka ya chaka ni huwe buk meni yapo. Uff. Pego pa kain. Pege kene yapo. War lubama penge yu. Genu miyo ini eno mao miro gimi. Ngo mao miro gimi. Eno tuchi gina remu pei ye. Ube beru kit meno. Atamu ni vwole ni ini ni. Anywhere you are, Juma Paul, give me being what you can manage.

Atau piri nong nong minati kakati ini nama tini speak FM deki aga ti marama ya apa kiken wapa chera tiko mchawa marama ya chel chawa chel na ulo angia tika bino ile me paju enu manu kikiyo mabe atira tira